0: これはこれは伊藤君ではないか。
1: 小野君。
2: 夏月先生。
0: 你们有误会。
2: 我这位朋友喝多了，得他先回去了。
0: 嗯。
3: 我不走，我也没喝多。他们先找麻烦的。
4: 啊，干！我毙了你！
0: 先生，把枪放下。
5: 我去。我去的。
0: ね。伊藤君。もしこのことが小林師団長に知られたら、さぞかしお怒りになるだろうね。どうですか？ここは私の顔を立ててもらえないか。
1: 銃を下ろせ。小野君、失礼します。
6: 太原先生、非常感谢。
0: 这里的军人喝多了，什么事情都能闹得出来。快离开这个是非之地。
6: 感谢。